зустріч наша пізня, як прив'яла пісня, пригадався на спів та забув.

любов з весною поцвіла. Роки пройшли, та образ милий на серці тугу навіва. Ми вже не діти, наші діти до хати внуків привели, та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегли.

А там вже літо, пізне літо, ледь прохолоду навіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегли.

за те ти мене не винуй, бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Вітаю, шановні радіослухачі. Доброго ранку. З вами «Пісня України» та Наталка Попович. Сьогодні 14 жовтня 2026 року. Сьогодні ми відзначаємо велике патріотичне свято – свято Української повстанської армії. Українська повстанська армія – військово-політичне формування, яке діяло в Україні протягом 1942-1960-х років. Перші загони УПА «Поліська Січ» були сформовані Тарасом Бульбою Боровцем ще у червні 41-го року. Згідно з позицією Організації українських націоналістів Бандерівського крила, офіційною дату створення УПА вважають 14 жовтня 1942 року. Хоча деякі історики вважають, що саме воно було створено на День Покрови, і що свято УПА потрібно разом святкувати із Днем Покрови. Своїм головним завданням УПА декларувала підготовку потужного повстання, яке мало розпочатися в сприятливий для того час, момент, коли СССР і Німеччина виснажать один одного в кровопролитній війні, а потім створення самостійної єдиної української держави, яка мала включати в себе всі етнічні українські землі. Крім українців, яких була переважна більшість, в складі УПА воювали також і євреї, росіяни, і бійці інших національностей. З самого початку свого існування УПА воювала на три фронти – з військами Третього Рейху та його союзники, польським рухом опору, армією Крайовою та радянськими партизанами. З травня по листопад 1943 року головним командиром УПА був Дмитро Клячківський, пізніше Роман Шухевич, а пізніше Василь Кук. Слухаємо клятву воїнів УПА.
1: Я, воїн Української повстанської армії, взявши в руки зброю.
2: Я, воїн Української повстанської армії, взявши в руки зброю.
1: Урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським.
2: Урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським.
1: Перед святою землею українською.
2: Перед святою землею українською.
1: Перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України.
2: Перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України.
1: Та перед найвищим політичним проводом народу українського.
2: Та перед найвищим політичним проводом народу українського.
1: Боротись за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути українську самостійну державу. В тій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя і буду битись до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещадним до ворогів землі української. Буду чесним, дисциплінованим і революційно пильним воїном. Буду виконувати всі накази зверхників. Суворо зберігатиму військову і державну таємницю. Буду гідним побратимом у бою та в бойовому житті всім своїм товаришам по зброї. Коли я порушу або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає суворий закон Української національної революції і спаде на мене зневага українського народу. Клянусь!
2: Клянусь! Клянусь! Клянусь!
3: Клянусь!

Сьогодні наша спеціальна програма присвячена воякам УПА Українській повстанській армії, спонсорована газетою «Гомін України», цвинтарем Святого Володимира, кредитовою спілкою «Будучність» та українською кредитовою спілкою. Українська повстанська армія – унікальна армія у світі, яка була підтримувана лише народом. Народ, який забезпечував армію усім необхідним. Армія УПА мала свої гроші, свою уніформу, свої нагороди, свої знання і своє радіо. Це справді унікальна військова одиниця. На жаль, основні сили УПА були розгромлені до середини 50-х років. У 1950-му загинув головнокомандувач УПА Роман Шухевич. Після цього опір тривав в основному у вигляді підпілля, одиночних груп, іноді окремих сутичок. Останній бій підпілля відбувся проти оперативної групи Тернопільського управління КДБ. Боївка УПА складалася із трьох підпільників – Петра Пасічника, Марії Пальчак та Олега Центнарського. Щоб не потрапити живими в рук ворога, Петро Пасічний та Олег Центнарський застрелились, а Марію Пальчак поранили в руку. Вона двічі стрілялася, щоб не потрапити в полон, а потім пустила собі кулю в скроню, але куля застряла в черепі і жінка залишилася живою. Згодом вона відбула 15 років ув'язнення. На місці історичного бою в 2007 році було встановлено і освячено Дубовий хрест. Хоча УПА як організована армія припинила існування, її дух опору жив у пам'яті українців.

Над річкою вергають кулі лихі, смертоносні слова. Там два вороги причаїлись, підпілля ж одна зв'язкова. Зелена смирічка гілками на плечі схилилася їй, і вірна героям відчинила.

Ударила куля смерічку груди вогнем гарячем. І рана живицею звільна краплисто по тілі тече. А де ж зв'язкуватися, чи може такої зовсім не бувало?

як два вороги, ще й ограбить вже мертву, пішли зв'язкову. Побачили тільки смирічку високу, зелену, живу. Дай Боже нам сонця в блакиті і мужньої клятви слова.

0: Але повертаємося до сьогодення. Основні новини на сьогодні. В Україні продовжується війна, і рашисти далі б'ють по енергетиці, не дивлячись на так зване енергетичне перемир'я, яке оголосив Дональд Трамп. Росія вдарила балістичними ракетами по енергетиці в Києві. Попередження про те, що буде удар від партнерів, не було. Також в результаті російського удару по Києву двоє загиблих, 21 людина постраждала, серед них дитина. Цієї ночі російські безпілотники атакували Західну Україну. У Тернополі сталося влучання в одне із адміністративних приміщень, а міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що жоден дрон не долетів до Львова завдяки роботі сил протиповітряної оборони. Президент Зеленський заявив, це точно несправедливо, коли енергетику вони знищують і навіть попереджень про запуск балістики Україна не отримає. Важливо, щоб світ про це не мовчав, і важливо, щоб Америка реально бачила, що відбувається і хто винен у тому, що війна продовжується. Повітряні сили України кажуть, що немає розвідувальних даних і інформації від партнерів про те, що відбулися запуск ракет. Уже два дні, як інформації про те, що здійснено запуск, від партнерів немає. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Америка не перестала надавати Україні розвідувальні дані. На запитання Трамп сказав, ні, ми не припинили, ми їм допомагаємо. Єврокомісар із питань розширення ЄС Марта Кос підтвердила, що Україна матиме особливі умови для вступу, що буде стосуватися аграрного сектора. Про це вона заявила на міжурядовій конференції «Україна-ЄС», яка відбувалася у Люксембурзі. Україна стане частиною аграрної політики ЄС в особливому форматі. Як це буде виглядати, обговорюється це питання з державами-членами і з Україною. І саме члени визначатимуть особливості переговорного процесу у рамках кластеру номер 5. За словами єврокомісарки, Україна зможе зберегти свої ринки, експортуючи, зокрема, зернові до Північної Африки. Ми хочемо захистити наших фермерів ЄС і водночас допомогти Україні продавати свої товари на традиційних ринках. Ми віримо в майбутнє України в ЄС і хочемо, щоб її вступ був корисним як для України, так і для Європейського Союзу. Україна стала членом Ради ООН з прав людини. Кандидатуру України підтримали як члена Ради на наступні 3 роки. Україна працюватиме з партнерами над посиленням відповідальності, захистом людської гідності, зміцненням міжнародної архітектури прав людини та реагування на нові виклики у сфері прав людини у світі. Це були основні новини на сьогодні, а зараз громадські оголошення. Цього листопада не пропустіть національний тур лауреата канадської премії «Джуно». Український воєнний реквієм композитора Бенедикта Шігана прозвучить голосами понад 50 хористів. Ви почуєте чоловічий хор «Аксіос» та «Прокоро Кенада», сопрано Андріана Чучман і тенор Джон Тесеї, спеціальний гостей з України, диригент Майк Заук. Твір, який поєднує канадські та українські музичні традиції і розповідає про досвід України у час війни. Це музика пам'яті, скорботи та надії. Концерти відбудуться в Едмонтоні, Саскатуні, Віннипезі, Монреалі, Отаві, Гамільтоні, Лондоні, Кітченері і нарешті 15 листопада в Торонто. Не пропустіть український воєнний реквієм. Квитки уже в продажі на веб-сторінці axiosmanensembles.com. Почуйте, відчуйте, пам'ятайте. Завдяки підтримці кредитової спілки «Будучність» хор «Аксіос» вирушає у всеканадське турне. Наша сьогоднішня спеціальна програма, присвячена святові Української повстанської армії, добігає до завершення, була спонсорована газетою «Гомін України», цвинтарем Святого Володимира, Українською кредитовою спілкою та кредитовою спілкою «Будучність». Завершимо її надзвичайно гарною піснею, яку вважають «Часів УПА», але насправді ця пісня є сучасна. І зараз ми познайомитися із її авторами. Пісню написав Славко Нудик та Сергій Самолюк, і зараз вони про це вам і розкажуть. Я бажаю вам, шановні радіослухачі, гарного, веселого, мирного дня. Слава воїнам УПА! Слава українській армії! Слава Україні!
1: Ми є авторами у всьому світі відомої так званої народної пісні «Йшли селом партизани». Сергій Самолюк є автор музики до цієї слів, до цих слів, а я є автор слів пісні «Йшли селом партизани». Пісня була написана у 1987 році у Білорусі, коли я служив там у війську. Ностальгія мене спонукала властиво створити такі слова, ностальгія по батьківщині і так все, що від того відходить. А у 88-му році Сергій Самолюк на ці слова, коли я приніс йому і запропонував ці слова, він поклав музику, причому музика створилася Сергієм абсолютно відразу. Тобто це відбулася така, той факт сходження Божої іскри на Сергія. Дякую тобі, Сергію, за пісню. І отже, для нашого мосту ми сьогодні підготували для вас, можливо, для багатьох це буде вперше почути саме авторське виконання цієї пісні. Отже, пісня «Шли селом партизани» у авторському виконанні. Дует «Курінь» у складі Сергія Самолюка і Славка Нудика.